0: 及 AI 和无人装备。
1: 2022年の策定から4年足らずの間にも安全保障環境は一層複雑化し、各国が AI の活用や無人機の大量運用を可能とする体制の構築や事態の長期化への備えを急いでいます。日本としても3文書改定の検討において、これらを主要な課題と位置づけることになるでしょう。
0: 高市政府计划2026年年底前完成对安保三文件的修改，其中如何应对以 AI 和无人装备为代表的所谓新型作战方式是最核心的一项内容。
1: AI や無人アセットなど従来型の装備とは進歩のスピードが全く異なる技術を活用していくため、より一層のスピード感を持って導入することは当然として、既存の組織や制度のままで受け止められるのかということを不断にチェックしていただきたいと考えます。
0: 就在高市发表上述讲话的同一天，日本陆上自卫队在与法国陆军举行的一场联合军演中公开了一款攻击型小型无人机。
2: 当初偵察用のものが飛んできます。そしてエフェクターが飛んできます。でそのポイントで、あとは、はい、ファイヤーをするとアタックするとこちらが投下します。そして所要の高さを持って爆発する。

0: 验证阶段，计划于2027年正式部署。这是陆上自卫队首次公开攻击型无人机。日媒表示，过去自卫队的无人机仅承担情报收集任务，如今新增加了攻击对方目标的任务，再次凸显日本防卫政策正经历重大转折。除了攻击型无人机，自卫队还在加紧推动拦截型无人机的研发部署。日本防卫省六月面向民间企业公开招标，启动拦截型无人机验证测试，八月宣布与唯一一家通过测试的企业特拉无人机公司签订合同。这是防卫省历史上从立项到签约耗时最短的武器装备项目。
1: ここほとんどのキャパがこれ電池なんです。ここのとこ、電池がここの大きさが。でそこにまあいろいろ電子部品も中に入ってて、まあこれがまあモーターですよねっていうのがあって、で弾薬はここの上のこちらの中にある。
0: 特拉无人机公司此前一直研发工业无人机，近年来切入军用无人机领域。此次通过防卫省验证测试的拦截型无人机采用了 3D 打印技术。
1: 迎撃ドローンってやっぱり弾みたいなものなので、とにかく大量にいるわけですよということなので、まず安くなきゃいけない。
0: 日媒指出，在政府力推军用无人机的背景下，日本国内企业纷纷涌入这一领域。事实上，防卫省拦截型无人机项目共有多达38家企业投标。除了特拉无人机公司外，还有东京一家此前主营飞行汽车和民用无人机进口销售的初创企业。
2: 我々のところには防衛省の OB も一人もいませんし、過去に防衛省との取引もないですし、こんなスタートアップとかベンチャーが行ってもしょうがないだろうという思いでいましたので、あんまり本気にしてなかったんですが、今年の1月ぐらいから防衛省からも迎撃ドローンが作れるようなところはどんどん提案してくれないかと。
0: 该公司与欧洲一家无人机企业合作，其产品已被葡萄牙军队采用，还通过北约渠道供应给乌克兰。
2: この辺にカメラがついてて、でカメラ認識をして、でロックオンしたら、あとはそれをダーッと追っかけていくわけです。バッとドローンが来た時に、お前はここに行け、お前はここに行けって指示は人が知らさなきゃダメなんです。行ったら先は自分でやるんですけど。
0: 前景上表示，军用无人机迭代速度极快，日本已经落后。
2: 一番有名なのがシャヘド136というあのイランが開発して、ロシアとかに輸出して、ウクライナにどんどんどんどん打ち込んでるやつです。であれがついこの間までは速度200キロだったわけです。でもこの8月になったら今回速度500キロの攻撃ドローンが出てきてるわけですよ。アメリカだ、ウクライナだ、イランだ、イスラエルが本気で開発しちゃってますから、でヨーロッパも NATO 経由でやってますので、で日本がかなり置いてかれちゃってるっていう状況です。
0: 八月底，防卫省宣布